Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

Ako biću manje tužan plač, onda plačem do sutra, dam si oduška, dašak oduška, klizim iz dana.

dok mi pulac jače bubo, oči su mi timbri, vidu a ne vidu. Čutim da si Parijana iz grla blagoji.

Zašto slušam Radio Maestrales? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilj u Šamoniju koji su mi čestitali.

0: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: dobro jutro. Kavica je tu, još samo fali radio.
1: 95, ja ću
2: Radio
1: Maestral.
2: Radio Maestral se sluša i na Škokovici.

Dakle, kako su mi se ovaj Martin Solvig i featuring Salif Keita Madan Exotic Disco Edit. Sve nešto egzotično. Dobro, nek malo sviraju dok se ja saberem dijela i to. Mogu nam se pohvaliti da sam kupio sendić s mortadelom za propanin zasebno, mortadelu zasebno. Sada krećemo u tu nekakvu simbiozu.

Dobar je mix, možda bi sada ako nađem to brzo, a možda bi i mogao, ne znam koliko traje ovo, malo na neslušano, remixam online. Zen 31, šta da vam kažem, ugodno mi je ovdje, Panin me čeka, dragi ljudi mi se javljaju, bi se reklo i najdražim. A, dobar miks, dobro sam to smisao. Idem se nagraditi malo sa jednim sandwichom.

Malo smo danas nebrijani, to jest ja, ne znam da li ste vi, ali moram priznati da mi je pasovao ovaj sendvič s mortadelom. Mljad. Jučer sam kupio i pola, zapravo nije sam kupio pola, bilo je kvarat lubenice i jednu malu dinju. Zaboravio sam ih naravno u frižideru. Šta će mi to doma kad imam tu frižideru. Dakle, da ćemo danas se pogostiti ovdje, taman su lijepo onako hladni. Mljac. Duran, Free to Love, featuring Neil Rogers. Hvala DJ Julie, jučer mi je skreno pozornost na ovu pjesmicu. 7.44 je, dobro jutro, yeah.

0: Kafke do Pinokija, tako se je radio majstral sluša od Punte do Tokija.
1: Hvala još jednom New York Timesu na pofali, ča da vam rečem, a oni valjda znaju. Ča je dobro, ča ni, da. Ovo su Chemical Brothers, go, 7.50. Kaki sound, kaki sound.

stvarno je malo nabrijan ritam, ali nadam se da cupkate i da ste nekako onako baš dobro raspoloženi. Jer zašto ne bi, danas je petak, dan za one stvari, definitivno bi rekla Vlatka Pokos samo na nekom stranskom jeziku. Ovo je Madonna i Love Sensation. 7.54, dobro jutro i dalje s

0: Dakle, hvala The New York Timesu na pohvali. Da, da, moram se još malo pohvaliti, ću da reći tako to gre. U svakome slučaju bili su kod nas na Lerufu i sviđa im se La Resistance. Kažu da kad dođete u Pulu, svakako navratite. Da, evo, navratite i vi koji niste još navratili. Svi ste dobrodošli.
1: Tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

Svak se držao svojih običaja i van svog zavičaja, makar ih dušman zbog takvog slučaja ritualno bjesio za jaja. Cijenila se upornost, pokornost i otpornost, prezir

leba i glutena, kad ne sluša odma preko koljena, pa s koljena na koljeno, svako malom u kursuzu, da kleči na kukuruzu, dok ne pusti pokajničku suzu. Dobra stara vremena, svak je morao kad tad da vidi svoga boga, nemilosrdnoga, brutalnoga, strogo kao baba roga. U stara dobra vremena bilo je sramota da se plače, rulja je slavila osvajače, iskreno cijenila jače što tlače, a najmudrije bacala na lomače.

0: Live from the heart of the city, Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo. Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: Radio Maestral.
1: Mir je bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

Još samo da vam kažem nešto što je važno. Danas će biti jedna hitna sanacija gubitka vode. Pa će od 15 do 19 sati bez vode biti orihi, trlji i škitača.

dice, dok me ne dovede u moj kraj. Ludi nesvokojna krivima od sreće,

Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

što pre nešto da kažemo, dakle, još jednom ponavljamo da će danas biti hitna sanacija gubitka vode. Od 15 do 19 sati bit će orihi, trljiški, tača bez vode. Moram sad da... A servisne informacije možete čuti za nekih 10 minuta.

No upadam u retro, vrtim odavno zaboravljeni film, a po ramenima mi polegao til sećanja. Setih se oktobra u suncu, živa slika u njoj uncut koji slavi valjda deveti. Ej, sećaš li se, keveti, šta sam dobio? Tad za rođus, dobri moji, nisam ni trepnuo pred blicom ustu zver s banana sicom i kormanom kosa Harlija. Nema zvonca, ali marim ja, srećan sam.

Da li se sećaš naše pipi što je umela ko hipi da iskulira kad ustreba? Od takve neke mustre sva pravi vrag, al uvek pristojan i blag. Čak i onda kad ko dečko gadno opsuje pod prečkom pa i tepaju muškaračo, a mati preti varjačom sa kapije. Iz onog oktobarskog kadra maše cela naša škvadra, svi smo bezbrižni i blaženi. Pamtim društvo kako kaže mi sve u glas, to zvonce dobit ćeš od nas. I posle redom na izmence sa tim srebrnim terencem, po krug ili dva, po neko, čak i tri, e to je sunce.

0: Eto, neobično vrijeme za početak današnjeg Balkantona zbog toga što nam je gost došao znatno ranije, a u svakom slučaju to nam jako drago što je uopće imamo gosta, a to je Milan Miličević iz benda Vis Mendoza, kojem želimo dobrodošlicu u studio Radio Maestrala.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima, ovom prilikom i pozdravio svoj bend Vis Mendoza.
0: Mi smo tako sretni i što smo mogli započeti na ovakav način. Naravno, uvijek su neke okolnosti u životu nesretne koje donose takva ukazanja, ali u svakom slučaju, evo, bila je pjesma koja je posvećena nekome, pa ćeš nam ti nešto više reći o tome.
1: Pa, pjesma je posvećena Borisu Trivanu, inače to je moj veliki prijatelj, ja sam trebao da mu budem i kum, i on je, eto, nesretnim slučajem u Berlinu umro na stejdžu od srčanog udara. Pjesma je nastala pa za nepuni sat vremena, i tekst i muzika, i to je bio jedan okidaš da se osnuje bend Vis Mendoza, koji sam osnovao sa Petrom Pavlovićem, koga ovog puta pozdravljam, zna da me sluša na netu. Pozdrav Pero, pozdrav Krupnju. I onda tako sve je krenulo polako i nadam se da će da traje još.
0: Jel to traje više od godinu dana ili tako otprilike?
1: Pa otprilike bend je nastao, on je umro, koliko ima već 2 godine, znači bend je 2 godine radimo onako intenzivno. Sada se pripremamo i za žive svirke, što bi rekli, ako nas posluži zdravlje, na jesen možda dođemo i u Pulu da sviramo.
0: Mm-hmm. Reci mi kako je nastao sam album, tko je u njemu uvalio sve one nekakve elemente, da li postoji neka ruka, dirigent ili tako, ili ste zajedno skladni u svemu?
1: Pa mi radimo zajedno, ali ja sam motor benda, Petar Pavlović, koji je vrhunski gitarista, on to uoblikuje, i naš producent Stefan Rodić da onako final touch pesmama. Radimo timski. Na prvom albumu imamo goste pevače, pesmu Buka peva Ivan Dedić, vrhunski vokal, trenutno
0: jako emotivno
1: nastupa trenutno po beogradskim klubovima, i desna ruka je Ivane Peters, nadam se da se neće naljutiti što ovo pominjem, ali vrhunski vokal, bez premca. Onda u bendu vokal na pesmi Ljudi, koji vjerojatno nećemo ni čuti ovdje, ali mogu da je nađu na svim streaming platformama, ko je zainteresovan, peva Predrag Zeljić. To je moj guru, on me naučio, uvek kažem, sve što znam o muzici i o ženama. Stari je gospodin tu, 70 godina, inače veliki mag klubskih svirki. Onda još se kao vokalni solista na albumu pojavljuje Ivana Lukić. Inače, to je dete koje sam ja krstio pre 22 godine, i moja kuma je Tanja Vlajnić.
0: Reci mi, da li sad u vašim životima postoje nekakvi glazbeni tragovi ili uzori kojima vi pristupate i s kojima se možete onako zbližiti? Naravno, otkriti nešto što vas je imponiralo u nekoj bliskoj prošlosti?
1: Po bliskoj prošlosti, ako traži neke muzičke uzore, to je malo prepomenut Peđa Zeljić. Mm-hmm. On nema još nijedan audio ni video zapis, nažalost, ali je vrhunski muzičar. On svira od Stinga, preko Gilmora, Olivera Dragovića, Džeja, Tome Zdravkovića. Onda od ovih velikih bendova, naravno, sve ove što sam pomenuo, što on voli da svira, ja to volim da slušam, a posebno volim AC/DC. Mm-hmm. Možda nema nikakve sličnosti s ovom muzikom koju pravim, ali verovatno je strah od toga da li ja mogu da sviram onako kao oni.
0: Na ovom albumu ćeš nam objasniti kako je nastalo ime albuma Nemam Undo.
1: Pa Nemam Undo, noseća pesma je Undo, i tu pesmu sam isto napisao za jedno veče, i pesma je posveđena mojoj supruzi. Znam da ovo sluša, pa i pozdravljam. I onda je nekako bilo logično da bude ono Nema Mandu, a možda se i protumači da nema nazad. Sad smo ušli u mašinu i idemo da sviramo, jer nama je želja da mi imamo žive nastupe, a ne samo da pravimo pesme koje će neko da sluša ili neće.
0: A s obzirom da postojite to neko vrijeme, kakve su sad reakcije neke publike van granica vaše države?

0: tako.
1: Pa van granica Srbije, tehnički direktor benda i gitarista prvi Petar Pavlović, on je zadužen za praćenje statistike, to pa najslušaniji smo u Hrvatskoj, onda ide Bosna, pa Južnoafrička republika, posle toga idu Sjedinjene Američke Države i Australija.
0: Da li ovaj, s obzirom da pjesmu prate spotovi, vizualni identiteti i tako, da li vi tu imate nekakve lagane korake kad tu treba nešto pretvoriti u vizualni doživljaj, ili je to ponekad problem?
1: Pa problem nije. I kao da ste znali da je 17.6. zakazano snimanje prva dva spota.
0: O kojim pjesmama se radi?
1: Radi se o pesmi Andu.
0: Koju ćemo uskoro sad čuti.
1: I o pesmi Ljudi koju peva Predrag Zeljić, pa tako rešili smo da on otvori naše videozapise našeg benda, tako da čim bude smontirani spotovi, ja vam šaljem na ocenu.
0: Sad ćemo poslušati pjesmu, pa ćemo samo da još družiti prije nego stavimo još dvije s ovog albuma.

0: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.
1: Naravno, imat ćemo pravo zadovoljstvo da čujemo još dvije pjesme s albuma Nemam Andu, Visa Mendoza. Milan Miličević je s nama tu u studiju i evo, dakle, ovo je jedna cijela energija albuma je na onom nekom pravom, visokom nivou i vjerujem da ćete na koncertima imati one prave reakcije, da ćete biti uzbuđeni na pravi način.
2: O, kako ste to lepo rekli. Ja se nadam.
1: Reci mi, da li sad postoje već neke naznake datuma festivala ili bilo čega, ili to ide korak po korak?
2: Pa ići će korak do korak, pošto smo mi, i što se čuje, svirački bend, tako da moramo mi da se uvežemo. Ja sam malo tu i perfekcionista, znači nema, to ne sme da bude greške. Čak mora se i improvizacije uvežbaju, tako da se nadam da ćemo do jeseni biti spremni za prvu ligu.
1: Dakle, samo stvaranje ovih pjesama i nastanak albuma nije uzelo puno vremena, ali tako, niste imali nekakve poteškoće, zastoj? Ne?
2: Pa nije, svaka pjesma je inspirisana nečim i išlo je onako kao hladna voda, što kažu. Osmisli se, odsvira se, otpeva se. Neka su malo menjali aranžmane u sugestije producenta, ali sve u svemu nije bilo nikakvih opterećenja raditi pesme. Mi to u stvari volimo da radimo. To nas ispunjava. Svi sad nešto jure za parama, mora da se radi, da se plaćaju krediti, da se kupi dobar auto, da se putuje. A ovo je nama ventil i, mislim, meni je prestalo preokupacija. Meni sad je ozbiljno počeo posao da trpi zbog muzike, ali nekako mi je drago zbog toga.
1: Spomenuo si da ima već naznake i nekih novih pjesama i šta znam, od laganog...
2: Da, pa već drugi album je već počeo da se piše, da se snima, dve pjesme su kompletirane, pa idemo još šest kao i na prvom, pa onda ćemo izdati LP, prvi će biti A strana, drugi će biti B strana, tako vinil je vinil.
1: I vinil će izaći.
2: Pa vinil, to je mislim moja želja i želja Petra Pavlovića, tako da će to sigurno izaći.
1: Super, da li postoje ovaj, šta znam, nekakve ono želje kao oni ljudi kad su u nekim najmlađim godinama zablistat negdje na nekoj sceni ili ono...
2: Ma naravno, meni je želja bila da budem poznati gitarista kad sam imao 16 godina. A sada mi je želja da moj bend kad sviramo da se ne postidimo to što sviramo im i da se ovi koji nastupaju poslije nas zamisle, kaže, vidi ovog matorca i ove klince kako drobe. Pa bitno nam je da sviramo sad, da li ćemo mi biti...
1: A jesi ti kad razmišljao o tome da surađuješ sa nekim manje ili više poznatim glazbenim imenima?
2: Nisam. To je ono ljubav i sad naravno ako se ukaže prilika, bilo bi mi izuzetno drago.
1: Mi smo odlučili da pustimo još ove dvije pjesme u našem druženju kako bi slika albuma bila što ljepša i bolja, milo zvučnija i draža. Dakle, Plitka voda će ići i Projektura. To su dvije pjesme, pa nam reci nešto o njima.
2: Pa Plitka voda je kritika sistema u kojem ja trenutno živim. I sad neko može da shvati kao ljubavnu pjesmu, ali kritika je onog sistema u kojem ja živim. A Projektura je bio, to je poklon pesma, drugarica mi je...
1: Koje vodi u zagradi stoje, ono da kažemo, oni me lažu.
2: Oni me lažu, pa da, sad svako može da pronađe ko je ona i svako može da pronađe ko je on u toj pesmi. Znači tu pesmu isto peva Ivan Dedić, a pesma Projektura je moj poklon drugarici za 50. rođendan. Imala je jednu tešku godinu života ispred tog 50. rođendana i onda sam ja razmišljao šta bi moglo nju makar malo da uveseli i onda sam joj poklonio pesmu za rođendan, naravno još jedan mali parfemčić, ali tako da ona diže slučajnost kompletnog albuma jer ona to pušta svima.
1: Hvala ti na tom poklonu koji su dobili slušateljice i slušatelji Radio Maestral, to što si došao, što si bio tu. Meni je bilo ono jako drago iskustvo.
2: Hvala vama na pozivu. Meni je još draže što ste vi mene pozvali, verujte.
1: I ova dva bisera na kraju, dakle, označavaju ovo naše druženje na pravi način i kao što si malo prije rekao, verovatno se vidimo na jesen.
2: A, Bože zdravlje, u Puli sviramo.
1: Hvala ti i
2: hvala vama.
1: Veliki pozdrav.

0: radio majstral nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Eto, ovog puta smo došli ranije do samog kraja Balkantona. Nakon gostovanja Milana Miličevića, predstavljanja albuma grupe Vismendoza i uživanja u ostalim specialitetima, za kraj Balkantona smo pripremili jednu novost iz Makedonije. Zi i Slatkaristika u pjesmi Veruvaj. Verujemo da će vas ova pjesma odvesti na pravi način do kraja od jedne epizode Balkantona Radio Maestrala.

tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

moj susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestralo radio.

0: Shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Hoćemo se klade za janje. Hoćemo se klade za janje.
3: Oh yeah.
4: Woo! Good morning, ladies.

0: Samo reći ono.
1: Šta ja znam i ono.
2: I šta ja znam
1: i ono.
2: Molim? I šta ja znam.
0: Samo reći ono.
2: Molim?
1: I ono.
2: I šta ja znam.
3: Šta ja znam ono.
2: Šta ja znam.
4: Kruga se ovo ono.
3: Molim?
5: To šta ja znam.
1: I ono.

si najviše bodovan. U životu nije lako i nemaš nekog izbora. Jel si izvor ili moraš piti vodu sa izvora. Kamata je fiksna, računica nema mane. Veliki je profi ako ladi tatlani. A belaja ima puno

godinu dana i na početku me nije fermala 5%. Nisam ja nju, ko bi reka da ću tražit neku pomoć od ozgo, jer nešto se desilo, često se srećemo i svakim susretom postaje tjelesno. Od prvog kimanja glava prišli smo na alo, samo je pozdravi zagrljajem, ti tra, svaki puka je pita, oće

Krajem 90-ih hip-hop je postajao sve ozbiljniji, komercijalniji i fokusiraniji na status, novac i kredibilitet. A tu se pojavlja Slim Shady. Dok su drugi reperi gradili imidž opasnih gangstera s ulice, Eminem se pojavio kao potpuni kaos. U jednoj pjesmi ismijava pop kulturu, u drugoj priča bizarne horror priče, a u trećoj provocira gotovo svakoga. Jedna od zanimljivih interpretacija je da je Slim Shady zapravo bio svojevrsni prethodnik internetske kulture trolanja. Koristio je apsurd, šok i pretjerivanje ne zato što je očekivao da će mu ljudi vjerovati, nego upravo zato da bude kontroverzan i izazove reakciju. Ključnu ulogu u svemu tome imao je naravno Dr. Dre. Da je isti materijal izašao bez njegove podrške, moguće je da bi bio odbačen kao čudna šala. No Dre je prepoznao nešto posebno. Njegova produkcija na albumu spojila je mračne melodije, humor i vrhunsku hip-hop estetiku. Upravo je ta kombinacija omogućila da Slim Shady postane nešto više od samo

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

0: Kad god pređem Učku i dođem iz Zagreba u Istru, slušam Radio Maestral.
1: Radio Maestral je najslušaniji radio u Ojo Viva u Vodnjanu.

0: Jako dobro.
1: A nama je okej. Okay. Nama je ovo zazvučalo možda do sad najbolje.
2: Ja mislim da ovo bilo najbolje.

0: je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi,